0: Γεια σου κύριε Κώστο. Να κλάρει σ' άκαζα τι να τρέλα.
1: Νίβε βάκα.
0: Γεια σου κύριε Κώστο. Ακουσό ρελί. Νί ενάιδο βενίσια. Και σε φρόδα μου βάρδαρ που μόστο. Αμακούιμος. Νίκασο. Έξι και γιώτα. Άρε
1: νίβο εγώ αντισύ. Πες με τούτιο βάνα τρέλα δάτιο.
2: Govorna Sol Reli Radio Ekstaza na besplatna nekomercijalna baza.
3: Ja sam profesor dr. Georgi Toloski, Djoko, zvani Đole. Rengenolog, sega se navodjame u KT diagnostika koja je upeto. I sega su mi lince s izboruvame sve i niko nje ne sluša.
4: Znači, profesor Toloski Đoko je vrven radiolog, ima diagnostički centar, izvoneden kako profesionalec, su mnogo pacijenti. Da li profesor Toloski Đoko sluša Sol Reli?
3: Slušam sliku ja nidela i emisijata ja sledam s od zadovoljstva. To je emisija koja veke obstojuva 20 godine.
4: Ima li profesorot Đoko njegova omiljena muzika? Što najčesto si potpevnula vo diagnostički centar?
3: Samo relaks.